0: down.
1: Леони, don't worry, тоа е лествица антинеритриасет и се бом поновут колку сум пар минут назад реко. Веш ка сум реко да имамо веќ комадо од Дэвида Гетта на нашей лествици и смо потем укутовил да Дэвид Гетта и Хайпатон на 15-те месту, J-Lo и Дэвид Гетта на 11-те месту. Ево га, ше енкрат, здейле на 9-м. Дэвид Гетта, Teddy Swims, Stones and I. Кај че боле, че су па сами добри комади, сами худи хити. Је па тко, но, здей, од 9-га места далје, ни веќ новенга Дэвида Гетта. Се је вло дост комадо неговиха, не?
2: Радио Антена.
3: Антени 30.